Robbie láyé ń bí àti lọ́jọ́ àjíǹde dandan ni kẹni tá a wí ó fẹ́ràn oníṣẹ́ olúwa ìfẹ́ ànábì tinú tọkàn ọ̀ràn yàn ló jẹ́ fún gbogbo ọmọlẹ́yìn ànábì. Gbogbo ẹni bá fẹ́ fìfẹ́ hàn sóníṣẹ́ ńlá bàbá Fátímọ́tù ànábì Muhammadu òjíṣẹ́ ńlá ìkọ́ṣe ànábì ni kó lọ mú lọ́kùnkúndùn láyé kẹni àwí ó fìfẹ́ hàn sóníṣẹ́ ńlá kó fà ànábì Muhammadu ṣàwòkọ́ṣe rẹ̀ olóṣe pàtàkì jù fún mùsùlùmí òdodo nítorí wípé jíngi ńlá ló ń ṣe ńlá jẹ́ fún gbogbo wa ká máa gbọ́rọ̀ ànábì ká ṣèṣe ànábì ká wùwà ànábì ká ṣohun gbogbo nílànà òjíṣẹ́ ńlá ìwọ̀n wọ̀nyẹn lọ́nà tá a lè gbà fìfẹ́ hàn sọ́kọ ọkọ̀ dìíjà. Tó kì í dùn ún pọ̀ ṣókí lọ bẹ ogi bóṣù bí ànábì tọdún yìí ṣe ń lọ ẹbẹ lábọba mímọ wípé kó má fi tọdún èyí sópin ẹbẹ labà láòrọ bì wípé kó jẹ kárẹsí àsìlà múdéní ká lè bọ́nsẹ́ ńlá wọnú ọgbà àlìjánà. Bí wọn bá wá bí yín pé ta ló ń kọrin ewì látẹ̀ẹ̀kan lórí ètò àlàyé ẹ̀sìn ìsìláàmù ti kan ní ọmọlúàbí tó kalẹ̀ sí fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílé funfun báláwù tìlú ìbàdàn wa ẹwí fún wọn pé Abbas Mohali ustaza kewi ni ìyàndá kewi ojúlówó ọmọ ìlú ìbàdàn. Mashallah kò ní jù báyìí lọ ni abala ewì fún ti òní lábala alhadith ọ̀rọ̀ ànábì fún ti òní ẹ̀yìn o èyí náà la fi ń ṣèrántí àsíwájú ẹ̀dá ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wípé bá a bá wá ń ṣèrántí ànábì kò sí ní tó dáa tó ká lọ mọ̀ pé ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹni tí a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ tí yóò tóbi ni. Bàbá wa fẹ́ nífẹ̀ẹ́ ànábì kí là á ṣe àmọ́ tẹ̀lé ànábì ni àmọ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀ àmọ́ ṣèṣe rẹ̀ àmọ́ ṣayé ẹni ṣẹ̀sìn ẹni nílànà ànábì ni sallallahu alayhi wa sallam. Kì í ṣe pé ká wá máa fi ànábì jẹun nìkan ká wá máa dámi ọkà ká máa gbégbáléná ká máa ṣe yàlàyòlò nìkan kán wá wo ayé wa kán rí i pé kò bá tànábì lọ kán wò ṣe wa kán rí i pé kò bá tànábì mu kán wọ ọ̀rọ̀ wa kán rí i pé kódà kì í ṣe tànábì máa sọ làá máa sọ ìyẹn nìkan kọ́ ká jẹni tí ó máa ṣe ohun gbogbo nílànà ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ó fi jẹ́ pé wíwá dọjọ́ àlìkìyámà a lè jọ́ kan lára àwọn tí ó bọ́nsẹ́ ńlá wọnú ọgbà àlìjánà abẹ́nà ọba allah subhanahu wa ta'ala kí ó ka ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kún ara wọn tí yóò bá nábì wọlé ìkẹ́ wọlé ìgẹ̀ lọ́jọ́ àlìkìyámà wọláọ̀kan sọ àtàníkúlọ́lá ìyàlá wàláhùwọ́tá ìlàbìláàlá àlíjùlá àdín bí ó ṣe mọ ní orí ètò fótò nínú títí ọjọ́ mẹ́jọ tààtújọ́ máa tún pàdé Abbas Mohali ustaza kiwi ojúlówó ọmọ ìlú ìbàdàn ló kọ tèmi bẹ́ẹ̀ bá lóhunkóhun tẹ́ ẹ fẹ́ bá mi sọ àbíkẹ́ ẹ fẹ́ ká tún wá kiwi bá a ṣe kí yìí níbi àlójútáyé níbi àwọn ayẹyẹ yín lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀ kan àbí ẹ fẹ́ ká ṣe àwọn nǹkan míì pẹ̀lú yín lánà tọ́lọ́n tànábì 0803-504-7921 inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Greek yogurt tó ní wàrà màlúù tó mọ́ lóló ó wà ní ìwọ̀n 90ml, 318ml àti 1 litre ní aládùn strawberry àti plain sweetened. Peak, reach for your peak.
1: Supreme Noodles, boom boom, Supreme.

0: Pardon me. Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the double S. Don't touch that dial.
1: Oke ìwé ìlò para ẹ̀ mọ́ gbajúlé gbajúdà rédíò slash 105.5 FM aṣáájú nínú akọni akọni aṣáájú slash FM ìkànnì ọmọlúàbí slash FM 105.5 àgbà rédíò.

ọ̀rọ̀ mi tún doníwé ǹdẹ́rẹ́ doníwé ǹdẹ́. Káàbọ̀ Mega Child of God. Ó gbé kiní ọ̀hún dé inú ọ̀rá dúdú ni. Gbogbo ẹ̀ ní ń gbóná odori ẹ̀kọ́ àbí búrẹ́dì. Táwo mi tòsí torí a mọ́ látàbí ń tín. Ó kéjẹ́ tẹ̀sán lé gbórí wọnú lòdù tó bẹ̀ ẹ́ sí. Sọ́jà pé Mega Child of God ti wọlé ó dẹ̀.